adlaw ka rin yung mga suking tigpaminuan sa X-Rated din hi sa XFM. O gilabi na ni mo, Babe Sabrina. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababae nga taga Mabolos, Cebu City. Kining maong tampo karon atong giulungan og babaeng mababa ang lipad. Dear Babe Sabrina, palihog tawagan lang ko ninyo og Joanna, 27 anyos. Duna nay anak, pero dili ninyo. Pinaangkan lang ko, babe. Og sa tinud-anay lang, usa ko kababay nga bayaran sa una. Apan dili ni nako ikauwaw. Babae nga duna nay contact sa among manager sa una. Og muadto na lang ko kay dunay customer. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko ni adtong nagbaligya pa ko sa akong dungog.

0: ikaw gyud permi ang mag-una sa booking, uy.
1: Na-timing na lang gyud, uy. Oh, sige dai ha. Mag-prepare sa ko kay moadto ra ko sa area nga mag-abot mi.
0: Okay. Kay ako, mag-wait na lang ko sa customer na ko ini kung masudlan man gani.
1: Dasig lang gyud dai.

nagbunog si J. Babes Arena. Og naluhay kaayo ko niya. Samtang among gireklamo si Dexter sa polis, nagpa-blatter me. Og niabot ang og kiha sa barangay. Hinoon gipaperma si Dexter nga dili na usbon ang iyang gibuhat. Hangtod nga miabot na og usa ka tuig ang among relasyon ni Jay. Ug ang mga pangutana mao kini. Na in love na ko ni Jay. Pero unsa may akong himuon ani nga duna man koy Amerikano. Babe Sabrina, wala pa makahibaw si Jay ani. Angay ba nako siyang sultihan? Anda magpakasal ang Amerikano nako, babe. O gani? Gapadala siya og kwarta nako. Og miundang nako sa akong trabaho og nagtukod og gamay nga sari-sari store sa amo. Unsaon man nako ning akong sitwasyon? Og unsaon man nako pagpakasal sa Amerikano nga naaman si Jay.

Kinsa ang akong pilion, babe? Ang Amerikano nga, makahawas nako sa kalisod, pero wala ko'y gugma? O ang lalaki nga willing makigminyo nako, og love sab nako? Palingog tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Joanna.